ka ye tutum nika ye be ko aye eastern region na ye ni aye kwaku janso so ono so so akwa koma aye report wi a rantie bi a waku ono ankasa ankasa na danfo se ono so so munya na na mo de no so aba na ye no ono so atwetwe nkomo aja dan so so aye so be me life report so accident sisi car bo bi ano de pa wa hwemfo ni na o say yes ano de pa